0: lama jadi kades. Geus teu bisa ditawar deui. Ku pangawasana si Wanara Setra alias si Konseling. Ketrik. Sakti lulun samak bah ranjing anu mangrupa senjata andalan teh anu ditebarkeun harita bisa katewak ku si Wanara Setra alias si Konseling anu langsung dibalikkeun ka bah ranjing. Pantukna bah ranjing jadi ka rungkup ku senjata andalan sorangan. Lung blawar kilek geplung blawar. Bah ranjing jadi ka rungkup ku kecerik sakti na sorangan. Ningali kitu gancang si Wanara Setra alias si Konseling angkat awak bah ranjing anu saterusna dialungkeun ka lebah benteng kadaleman. Cung blawar siu dua jeger gebut. Bah ranjing ngegerut tarik kanyerian lantaran awakna karasa remek nenggar benteng kadaleman. Tulila bah ranjing harita katingali barontak hayang ngelepaskeun diri tina kacerik sakti lulun samakna. Tapi si gana bae geus titis tulis ti ajali. Eta kecerik teh kalaka beki pageuh jeung beki ngariutan ngabubet jeung ngarungkup bah ranjing anu antukna bah ranjing binasa ku pakarangna sorangan. Si Konseling gancang mulihkeun deui ka ayan jirimna geus kitu terus muru deui ka lebah si Walungang anu harita leumpang ngesod make tuurna datang nyamperkeun ka hareupeun si Konseling anu keur nangtung brek. Nyuuh teu sirikna nyuman kan dampal suku si Konseling.
1: Anjing. Kura kautangan budi anu lain seuh di Konseling. Yata lamun neuweuh anjeun mah jiwa kura teh geus palastra. Empuh tobat. Jomorang buat meninggalkan diri kura di Konseling.
0: Si Walungang ngagukuk cerik deui bae. Kitu nate bari jeung sumembah ka si Konseling. Atuh gancang si Konseling ngahudangkeun si Walungang si nanangtung.
1: Ki Walungang. Atos ah. Ulah kikiuan. Sok urang gugah. Ki Walungang teu kudu ngingetkeun kana soal budi. Sabab silih tulung tinulungan yang papada manusia eta mangrupa amal nyata pikeun urang sarerea. Malah si jamburawut nepikeun ka masing patina ya oge lain kahayang kuring ke walung. Sabab lamun kuring teu narima wangsit tinu jadi guru mah tangtu diri kuring teh moal kuat pikeun hadah amukan si jamburawut. Kitu tah ke walungan.
0: Cek si Konseling bari nepakan kana tak-tak si walungan.
1: Ada yang agak ya dari terhanyun dari manusia ini benar-benar muka budi yang banyak jiwa nulukun. Wajah kerkuning bila waktu ayat aku anjelai. Bila tepung yang diri anjun dina kaya anjiga kia. Tapi ya guru anjen bet nyaho kaya kalemah si jamburawut gini kain Konseling. Padahal kuring sorangan salaku nu jadi guru na wale de nyaho kana kalemah si jamburawut Konseling. Ah jeung kudu kaget ku Walungan ku anu jiga kitu. Sabab setiap kakuatan pasti aya kalemahan. Nyak itu deui setiap kelemahan pasti aya kaunggulanana. Nyak itu deui. Syakur nu kumelip di alam dunya taya nu sampurna. Masing-masing mibanda dua alam papasangan antara kuat jeung lemah, wani jeung sieun, jaya jeung apes jeung sajabana. Sifat anu teu bisa leungit salaku makhlukna anu maha kawasa. Jadi taya nu sampurna Ki Walungan. Aya oge nu sampurna mah eta mah da ngaran udud atuh Ki Walungan. Memang benar garaya benar jari anjing. Tapi na guru anjing buat menang nyaho kana ihal Konseling.
0: Di Walungang
1: namun kuring rek ngagulakeun payung budut mah goreng-goreng oge guru kuring teteh hiji kolot anu luhung ku pangarti jembar ku pangabisa. ngajalankan perintah agama dina amal anu nyata jeung sabenerna. Malah diri kuring sorangan teu ngarti. Naon sababna guru kuring bet panggih di hiji alam anu mangrupa alam goib. Padahal guru kuring teh can maot. Tah lebah dieu mah geus teu kudu jawab deui ku kuring kiwalungan. Sabab jawabanana tangtu aya di diri anjeun sorangan. Ra bandungan bae ku anjeun kiwalungan. Naon sababna joyo boyo ahli ramal anu kamasyhur bet bisa ngaramalkeun kajadian anu bakal datang. Anu baris ka sorang. Anu padahal mah anjeunna sorangan moal enggak bakal ngalaman kareta kajadian. Anu tetela ramalanana nyata bener. Jadi hiji kenyataan. Eta tangtu bae ieu hal teh aya ilmu nah kiwalungan. Sedengkeun ngaran ilmu mah apan rupa-rupa. Malah moal ka udag guyuh sua manusia, moal ka susul ku umurna makhluk. Batan ilmu anu beak kalah jiwa anu ngalayang ninggalkeun ragana masing-masing jalma. Anu dibere pangawasya ku nu maha kawasya. Banyak jeung ngapimilik rupa-rupa ning ilmu na. Anu tangtu bae teh sarua. Sarta gumantung kana ngamalkeun atawa ngagunakeunana. Namun ilmu dipake pikeun kabeneran geus tangtu hasilna oge bakal genah. Tapi sabalikna, lamun ilmu diamalkeun pikeun kajahatan atuh tangtu bae hasilna jadi teu genah. Anu akhirna sapanjang umur diudag-udag ku rasa kaduhung kitu da walungan. Si Konceleng mere katerangan panjang lebar bari neuteup antep ka si walungan anu harita. Sirahna unggut-unggut tantara ngarti kana naon anu diterangkeun ku si Konceleng dina waktu harita.
2: Ubeungnya teteh di jalan da ka jalan Kanjeng Ujapan di Konceleng. Kuring bungah jeung bahagia. Memang bener ayeuna karasa nama oreng. Kieu geuningan amun hirup beurat sabeulat obat teuing ngulik aja pangarti bari jeung salah dina ngalarapkeun jeung amalkeun. Anu akhirna mah diri kuring sorang anu ngadahar buahnya. Duh ampun jawab Konceleng. Perihan kuring Konceleng. Bikin diri kuring leuwih suka ngarasa sugeng madur bagja nu teh apa bandingan upamayeuna bisa jeung pae pinasa kulengeun anjeun Konceleng. Hirup geus daya gunana. Ish. Ambura ki walungan. Diri kuring lain malakal maut anu purah tukang nyebut nyawa manusia. Sebab kuring oge lamun dina waktu kena kupati mah mau bisa nanaon kiwalungan. Lumadak kuring tewasa jeng tewenang pikeun ngabinasa ka pepada manusia. Ari lain kapaksa mah pikeun ngabela diri. Sebab kuring rumasa tasan bisa jeng mampu ngahirupkeun jalma nu geus maot kitu da kiwalungan.
3: Boy, bener-bener gaji kalau pun kita ada yang jiwa kuring di waktu aja aku cek.
2: Kuring kasih kuasa yang gara binasa Konceleng. Siapa hirup oke taya guna dengan seukur ngaku kurung dosa.
1: Iwalungan sadaya kahayang yang maksud urang teh moal bisa ngawujud. Yang ngakeun eta mah kumaha kahoyong kiwalungan dina waktos ayeuna. Kada temrakeun sareng suhunkeun kamantenna. Hasil sareng teu nama gumantung kamantenna kiwalungan. Margi sim kuring mah rumaos jalma biasa sami sareng kiwalungan.
2: Uing geus leung. Da kitu oge katerangan teh. Rea mangpaatna pikeun diri kula dina waktu ayeuna.
4: Jeuk si walungan badireup harita peureum panona meni rapet naker. Sedengkeun leungeuna duanana disidakapkeun dina luhur dadana. Bangun keur mujas medi muntang ka maha kawasa. Si walungan anu geus teu aya harepan deui pikeun hirup kumbuh lumaku di alam pawenangan. Harita neda dina hatena menta-menta sangkan dirina dibere hukuman. Hatena jumrit neratas langit. Nembrakeun kahayang jeung eusi hatena.
1: Angin anjeun anu maha kawasa jeung maha suci. Mugi anjeun masih hareupan ka jiwa abdi. Hei angin nu nyeor tarik geura bawa diri kuring. Hei gelap anu dordar geura samber awak kula. Kula siap narima jeung menang ieu hukuman. Memang ieu paminta ti diri kula anu hayang binasa lantaran hirup oge geus daya gunana.
4: Si Walungang bener-bener muntang teh dina kagemblengan jeung kabuleudan hate anu sapinuhna. Syor, wus, angin ngagelebug beuki tari. Korenyai, kilat ngabaranyai. Buludak, gelap disada sababara kali. Hujan anu turun beuki kerep jeung beuki tarik bae. Siga anu muara atraat dina waktu harita. Si Walungang anu memang geus buleud hatena. Harita namprakeun leungeunna ka luhur. Sigana geus kitu bae kuduna meureunan. Atuh kolenyai, cilger, cilger. Tilu kali gelap ngabeledag, nyuruk turun ti langit nyamber kana awak si Walunga. Atuh jerit si Walunga ngajerit maratan langit lantaran nahan ka nyeri awakna keheng tutung ka samber ku gelap.
1: Tolonjong, gebut. Si Walungang nolonjong ka hareup rangkuban maring lemah. Kerejet, kerejet, kulahe, hos, sarita kene.
4: Si Walungang mati sapisan ninggalkeun ieu alam dunya. Dibarung jeung hate anu teu ngarasa panasaran lantaran memang kitu pamentana. Sedangkan si Konsleng anu ukur bisa neuteup dibarung jeung hate anu ngageter, malah panonna neuteup semunga limba bari biwirna anu ngageleter.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang burawut Walungan memang leuwih hade pikeun anjeun dari makanyataan jeung nasib anu sarupa kieu. Batan hirup jadi manusia anu nyebarkeun maut jeung mamara sarta kasangsaraan pikeun kahirupan manusia sejenna.
4: Rigidig layon si Walungan dipangku ku si Konsleng, terus ngabalikeun awakna muruk kalebah layon si

0: anu jadi incu teh sakitu gagah rongkah si Asad lantaran bocah siluman. Tapi nyata keningan manusia diciptakan ke rumah kawasa teh leuwih jembar jeung leuwih mulia batan makhluk anu sejenna. Buktina guru hidep bisa neguh kana kelemahan jeung pangapesan si Jamuraud. Sok padahal si Walungang sorangan teu nyawankeun kana ieu kelemahan. Lantaran si memang si Jamuraud mibanda kaistimewaan anu mandiri. Sasat ngagem ilmu siluman anu leuwih luhung batan suntana anu jadi bapana sorangan. Hanya akal ieu kadaleman teh geus kotor jeung basa ku getih manusia angkara murka. Padahal baheula mah jaman aing jeung baraja keur laleutik keneh. Ieu kadaleman teh mangrupa tempat pikeun sawal demi kajembaran rahayat. Teu sangka mana orang lelakon teh bakal kieu jadina.
1: Kipal Gunajaya humandeuar bari narik napas panjang. Cai hujan ngabaseuhan kana salirana tos teu dipalire deui. Si Koncleng ngareret kalebah Kipal Gunajaya anu jadi uakna malah geus dianggap bapa napisan ku dirina teh. Ngancang muruh lalaunan bari nyelongkrong munjungan.
2: Wah, ama abdi yang akan sembah pangabaktos. Ya abdi teh sangki, abdi tepangkeun dina waktos ayeuna mah. Apunten abdi nu tamelar sareng kirang hormat.
0: Koncleng anaking. Ditarima pangbakti hideup jalu. Ama oge ngarasa bungah jeung bagja ku ayana ditepungkeun jeung hideup teh. Anu moal anu mana oreng gedingan. Anakna ieu baraja. Adi mama. Oh, geus jalu. Teu kudu sumujud kieu. Sabab mama oge sarua tamelar ka Koncleng. Malah ama kitu oge anu jadi kolot anjeun. Pasina oge sarua. Perasaanana jeung ama. Sarua pada bagja boga anak anu leumpang dina jalan anu bener. Tur jadi hiji pahlawan anu ngabela kabeneran jeung keadilan anaking. Mudah-mudahan we dekat jeung sumangat hidup sing tetep manjing, tetep urung ngagedur urung dina dada terus-terus. Oge bisa jadi tuturus anu anyar.
1: Saur Kipal Gunajaya teteupanana anu ngarasa kaduhung kulampahna dina waktu anu katukang.
2: Duh, kumaha hate urang cenah mah dibukakeun ayeuna silsilah sareng riwayat urang duaan teh mah. Padahal urang teh kapungkur oge tos pada-pada wanu. Namung anu janten kakaget teh geuningan amat tos terang kana riwayat abdi anu salaresna. Nah terang ti saha amat teh?
0: Anaking Koncleng. Memang kaget tang tuna bae pikeun hidep mah. Ieu sadayana lantaran jasa nambah raksa. Guru Nadanan Jaya oge guru hidep sorangan anaking. Anu pikeun ama mah ngarasa kautangan budi anu lain saeutik. Margi ku jasa mantenda ama bisa nyaho kana riwayat urang duaan. Kitu tah jalu.
1: Kipal Gunajaya ngalimba. Rahas deui emut kana lampah na katukang dina waktu. Mangsa Ibu Arumbi indungna suntana masih aya di sagedengeunana. Lawan keur ngandung jabang bayi diusir lantaran ngalahirkeun dua orok. Anu hiji orok jalma, anu hiji orok deui meong. Nu padahal mah eta teh bagian tina akalicikna Ibu Ningsih indungna Den Rasoma jeung si Walungang. Sarta inget oge basa dirina salaku anu jadi lanceuk teu bisa ngalakukeun naon-naon. Di mana waktu baraja anu jadi adina diusir nepikeun ka dicoretna tina kulawarga dianggap eueuh lantaran anu jadi kolot teh teu satuju boga hubungan jeung Wangsih anakna Ki Wira turunan jalma biasa-biasa. Eta kabeh kaayaan teh ngadadak naremongan deui dina alam pikiranan. Teu lami Kipal